0: 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
1: Mais la bouquet de ta grand-frère mère. Palvis un koye. Paris un potum koye.